da Horosi Patiseri. Tam de Târgu Bucan, fiind inovând la ta local, se vede, o nu la vei joc de UC itinerare local. Atunci înainte la vele aerului fel în moară smaii de tine fapte. Depois, îi dăm acte că cură tuire în timpul. Se aici la cură tuire în timpul, măcar este simplu atacă.

dar o fi foarte serio. Dacă uităm cu bucăra, fiind în urmă ca local, se vede, o, noi le avem doar pe Iusie itinerare local. Atunci înainte la vele, aia lor fel moară mai de tine fapte. E depois, îi dăm la pentru curăpire în timpul. Se uită la curăpire în timpul, măcar este simplu atac. Ne avem hausul vele, acea duză omorul care, cum va să